радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 0477.
0: Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні будемо говорити про молитву за навернення грішників. Отже ж, нам дуже легко когось осудити, когось визнати винним. Ось цей чоловік согрішив, ось він поступив не так, як треба. Дати свою експертну оцінку, немовби ми все знаємо, все вміємо, все подолали і все здобули. Послухайте, що каже нам новозавітнє навчання, що каже апостол Яків у 5 главі 20 вірш свого соборного послання. Той, хто навернув грішника з хибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Ось так каже нам цей апостол. Свята Тереза від дитятка Ісуса в своєму життєписі оповідає ось таку подію. Вона ще не була в монастирі, коли вичитала в часописах, що в Парижі засуджено на кару смерті знаного злочинця на ім'я Пранціні. Він мав на своїй совісті багато злочинів і навіть кілька вбивств. Перед смертю він не хотів навернутися, не хотів сповідатися, навіть не хотів бачити священника. Батьки святої Терези ще від малку навчили її цінити людські душі і молитися за їхнє спасіння. Тож вона постановила за всяку ціну рятувати душу цього нерозкаяного грішника. Що ж вона робить? Вона ревно молиться за його навернення, завдає собі різні покути, дає нас на святу літургію, з її уст майже не сходить щира молитва: «Боже, дай мені цю душу, це моя перша душа». У своєму серці вона була певна, що її молитва буде вислухана. Кілька днів пізніше знову читає в часописах, як страчено того злочинця. Він до останнього дня був нерозкаяний. Іде на шибеницю, а за ним священик з Христом в руках. Стає під гільотиною, ще хвилина-дві і згине. Та в останньому моменті він навертається. З глибоким внутрішнім зворушенням обертається до священника, бере з його рук святий хрест і три рази з великим жалем цілує Христові рани. І гільотина паде. Ревна молитва тієї невинної і побожної дівчинки врятувала його душу. Нашим християнським обов'язком є молитися за живих і померлих. І до тих живих, що найбільше потребують нашої молитви, належать грішники. Це є ті, що стало, налогово живуть у тяжких гріхах. Ніколи не приступають до святих тайн, ніяк не хочуть змінити свого життя і навіть в годині смерті не хочуть поєднатися з Богом. Чому ми повинні молитися за навернення грішників? Цього вимагає від нас обов'язок любові Бога і любові ближнього. Отже ж, обов'язок любові Бога – це наш перший і найбільший і найважливіший обов'язок на землі. Пам'ятайте це. До всіх нас каже Христос: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, всією думкою твоєю». Це найбільша і найперша заповідь. Матея 22:37-38. Без любові Господа Бога немає спасіння душі. І коли ми справді любимо Бога, то дуже буде лежати нам на серці, щоб на світі було якнайменше Божої образи і зневаги Бога, щоб якнайменше було Божих ворогів та щоб якнайбільше душ дісталося до неба. В тій цілі ми доложимо всього старання, щоб бути апостолами молитви, слова, доброго прикладу. Таке апостольство Богові миле, і Він того хоче. Бог не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, каже пророк Єзекіїл 33:11 в книзі Єзекіїла. Обов'язок любові ближнього. Отже, наказуючи любити Господа Бога, Ісус Христос притім додає: «Люби ближнього твого, як себе самого». Матея 22:39. Кожний грішник – це такий наш ближній, що найбільше потребує нашої любові. Його можна би порівняти до дуже хворої, безпомічної людини. Кожен грішник – це моральний мерлець, якому кожної хвилини грозить вічна смерть і вічні муки в пеклі. Кожне людське життя є дуже і дуже цінне. Це видно з того, що роблять люди, щоб рятувати дочасне життя людини. Вони готові і на найбільшу жертву, щоб рятувати когось з вогню, з води, чи тих, що їх у копальні просипала земля, або з якоїсь іншої великої небезпеки. Коли ж ми за всяку ціну рятуємо дочасне життя людини, то що сказати про наш обов'язок рятувати тих, що їм загрожує вічна погибель і вічна втрата щастя в небі? В цій справі ніхто з нас не може і не сміє бути байдужим. Християнське милосердя щодо душі – це одна з важливих чеснот. Молитва за тих, що живуть у стані гріха, каже свята Тереза з Авілі, – це найкраща милостиня. Одна побожна жінка довгі літа служила у невіруючого пана. Він жив, наче б не було ані Бога, ані пекла. Сталося так, що він тяжко захворів. Кілька днів перед своєю смертю він сам просить до себе священника і навертається. Всі дивувалися, що було причиною його навернення. Тоді його служниця приступила до нього і каже йому, що через 20 років, за час її служби в нього, вона була не тільки його служницею, але й укритою апостолкою молитви за його навернення. Чи це не найкращий вияв любові ближнього? До навернення грішника треба дві речі. Божої ласки, бо сам Христос каже, без мене ви нічого чинити не можете, Івана 15:5, і співпраці зі сторони самого грішника. А молитва вимолює в Бога одне і друге. Вона вимолює в Бога ласку навернення. Просіть і дасться вам, каже Христос, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам, Матея 7:7. Молитва також вимолює в Бога співпрацю грішника з Божою ласкою. Гріх засліплює людину. Арабська поговірка каже, гріх має 5 пальців. 2 пальці кладе грішникові на очі, 2 на вуха, а 1 на уста. І якраз ласка навернення полягає в тому, що вона відчиняє грішникові очі на погоні гріха і дає пізнати свій грішний стан. Ласка навернення дає силу і добру волю піднятися з гріха. Ласка навернення в кінці спричинює сокрушення серця і наповнює душу правдивим жалем та рішучою постановою поправи. Знаний в Америці проповідник і церковний письменник архієпископ Фултон Шин у своїй біографії описує таку подію зі свого власного життя. Як молодий священник, був він сотрудником при церкві в бідній дільниці міста Чикаго. У літній гарячий день, у суботу, під вечір, слухав сповідей. По якимось часі виходить перед двері церкви, щоб трохи зачерпнути свіжого повітря. Тут приступає до нього сильно знервована молода дівчина. «Чи ти, може, до сповіді?» – питає він. «Ні», – відповідає вона. «Я не можу і не хочу сповідатися, бо я найгірша дівчина в цілому місті. Я щойно вийшла з виправного закладу для дівчат». В розмові вона вживає грубих прокльонів і вульгарних слів. «Я молилася, – говорить далі, – щоб Бог мене визволив з тієї виправної школи, та з моєї молитви нічого не вийшло. Тоді я звернулася до диявола і обіцяла йому, що прийму 9 святотатських святих причастей, якщо він мені допоможе. І дійсно, 8-го дня моєї дев'ятниці мене випустили. Тож, що обіцяла, хочу дотримати». Священик спокійно каже до неї, «На твоє навернення все ще не запізно. Все це Господь Бог може тобі простити. Ходи до церкви, пожалуй за свої гріхи, висповідайся». А вона, «Ні, для мене вже нема рятунку, ти не в силі мені допомогти». Обернулася і почала відходити. А отець Шин на прощання їй сказав, «Ще цієї ночі ти прийдеш до сповіді». Вона пішла. Цей ревний священник вирішив цю грішну душу здобути молитвою. Він знову сідає до сповідальниці. І тепер кожного, хто тільки приступає до сповіді, він в особливіший спосіб просить остатися на годину в церкві і молитися в дуже важливій справі. Ніхто йому не відмовляє. За якийсь час мало що не половина церкви молилася. Пізно ввечері по всіх сповідях, і він клякає напереді церкви і ревно молиться за навернення тієї бідної душі. Він постановив конче її рятувати і навернути. Минає година, дві, три, церква пустіє, минає північ, а він усе ще непорушно клячить і молиться. По півночі чує чиїсь кроки, хтось підходить все ближче до нього. Він не оглядається, але вже чує той самий сильний запах парфумів. Це та грішна дівчина прийшла і клякнула коло нього. Вона починає молитися і притім голосно плаче. По якомусь часі сама просить священника до сповідальниці і щиро зі жалем визнає свої гріхи. Від тієї хвилини вона почала нове праведне життя. Чи не дивна сила молитви за грішників? Молімося, отже, і багато молімося за навернення грішників, нам знаних і незнаних. А наша щира молитва видасть рясні плоди, бо, каже святий апостол Яків, хто навернув грішника з хибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добросин, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росочанської старовини. І сьогодні у нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про холод. Холоднеча, стужа, студінь, дуже сильний холод. А по-дитячому – дюдя. Говорили так у дитинстві?
0: «Сила слова».

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, піддамчани. Одним словом, все Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні у нас 20 червня. Мефодіїв, Ін і Рим вітаємо з іменинами. У цей день у 1690 році народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. Все життя на службі у війську Запорізькому провів, у походи ходив. Як став старим, його почали залишати командиром, поки молоді ходили у похід. І ось так він був на Січі, коли російське військо прийшло Січ руйнувати. Калишевський вже мав 80 років. Його схопили, відправили на Соловки, де він ще 20 років свого життя провів. У нелюдських умовах, у темному казематі, без туалету, коли його переводили в інше приміщення, десь метр нечистот. Після нього лишався. Так він став мучеником за Україну, за що і канонізований. Історії одного дня.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: Це була реклама. Роби гучніше.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добросин, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. І сьогодні в нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів. Оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гід на обрії.
2: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування. А з вами був Олег Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось!
1: Гіт на обрії.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про почуття. Як висловити захоплення? Припасти до душі, припасти до серця, припасти до смаку, бути до вподоби.
0: «Сила слова».

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом манія.
1: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути, знати і відчувати. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 найсвіжіших релізів, які щойно з'явилися на світ. І ви будете одним із перших, хто оцінить цю палітру звуків. Сьогодні для вас спільний реліз Калуш Оркестра та співачки Сімбочка. Нікому не скажемо. Потужна прем'єра «Тисяча» від гурту «The Hard Kiss». Атмосферна робота «Відведи мене у ліс» від «Морфома».
2: «Відведи мене у ліс».
1: Трохи смарт-електроніки від «Уно Кая» трек «Сірий день». Оновлений варіант пісні гурту «Грін Грей» у «Вогонь». Композиція «Лети, моя душа» від виконавця «Адміралов». Космічний електронний трек «Танець землі» від тандему «Тіана Гойл» та «Айма Гот». Тоді послухаємо романтичну акустичну історію «Щоразу, як дощ падає» від дуету «Женя і Катя».
3: Щоразу, як дощ падає.
1: Реб'ют Степану Гізі від Івана Наві і його переспів «Вівтаря».
4: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Заклик до руху від проєкту «Бараболя Рейв» трек «Танцюй». Проєкт «Люди квіти» та його «Білу гілку». І наостанок про війну і про трагедію найрідніших. Пісню «Мати» від Романа Ващука. Музична карта готова, тож без зволікань рушаємо в дорогу.
0: Слухоманія.
1: Починаємо із чергової співпраці Калуш Оркестра та Сімбочки. Після попереднього разу артисти отримали шалену кількість коментарів та запитів від слухачів із проханням випустити ще один спільний трек. Довго просити не довелося, і ось їхня нова спільна історія. Пісня називається «Нікому не скажемо». Це історія молодого кохання та почуттів, які хочеться сховати від усього світу і залишити лише для двох. Це трек про випадкові зустрічі, котрі раптом стають доленосними, про нічні голосові повідомлення, про мовисті погляди та особливі моменти, що здатні зупинити шалений час і назавжди зафіксуватися в пам'яті. Фіксуємося. Калуш Оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо.
5: Ооо!

залу ж оркестра і Сімбочка. Нікому не скажемо. У нас від вас секретів немає. Далі в нашому ефірі The Hard Kiss. Група презентувала свій 5-й студійний альбом Greyhound, який вони самі називають найальтернативнішою і музично найсміливішою своєю роботою. Головною темою є образ часу. Невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому. Сьогодні ми послухаємо одну із пісень лонгплею «Тисяча». Вона про відчуття психологічного тиску та емоційного порятунку, де кохана людина стає єдиним ключем до виходу життєвої божевільні. Пісня стає маніфестом сили близькості, яка здатна вихопити людину з натовпу тисяч машин і подарувати їй довгоочікуваний спокій та впевненість. Стадіонний розмах у слухоманії. The Hard Kiss. «Тисяча».

0: The Hard Keys та їхня тисяча.
1: Слухоманія.
0: Наступний учасник нашої програми – саунд-продюсер і музикант Роман Черенов, більш відомий як Морфом.
2: Привіт усім слухачам, це Рома Морфом. І сьогодні я розповідаю вам про свою нову пісню, яка називається «Відведи мене у ліс». Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті і все. За нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома і все, мене немає. Пока, я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. Тому що моя дружина каже мені, досить оце вийожуватись, ти можеш записати просто пісню під гітару. А я такий взяв і записав. Трошки додав там електронних звичків, але це ми про це нікому не скажемо.
0: А натомість послухаємо Морфом «Відведи мене у ліс».

0: Морфом і його нова річ «Відведи мене у ліс».
1: Слухоманія.
0: А тепер свіжа робота від одного із найповажніших діджеїв та саунд-продюсерів Харкова – Уно Кая. Свою резидентську кар'єру він починав ще у далеких 90-х і відтоді здобув репутацію гуру смарт-музики. Сьогодні ми слухаємо його новий трек «Сірий день». Попри сіру назву, Уно Кая закладає всередину сонячні мотиви, покликані підняти настрій, розігнати похмурі думки та подарувати відчуття свободи. Інтелектуальна електроніка високого гатунку. Уно Кая. Сірий день.

0: У Нокая та його сірий день.
1: Попереду у Жовкві 11 година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
3: Слухом манія. Реклама.
4: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
3: Це була реклама.
5: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: нас.
1: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо. Легенди українського альтернативного року Green Grey повертається в ефір з оновленою версією своєї давньої пісні «У вогонь».
2: Це такий алегорично-імпресіоністичний, але якщо більш модерново, алегорично-імпресіонний ескіз, малюнок сучасного життя, ну, в музично-поетичних формах, зрозуміло. Про місце в цьому житті нас з вами, кожного з нас, думки, наші почуття і те, як ми долаємо труднощі, перешкоди задля того, щоб ці думки і почуття втілювались, реалізовувались. Ну і дуже ще важлива, хоча і сумна така штука, одночасно філософська, але і дуже така життєва і зрозуміла. Сингл «У вогонь» – це останній сингл Green Grey, на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. Rest in peace, bro. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш.

0: Грін Грей у вогонь.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Адміралов. Його пісня має назву «Лети, моя душа». Автор зізнається, що створив її у період глибоких внутрішніх трансформацій. Саме тоді, коли прийшло чітке і безжальне розуміння. Життя більше ніколи не стане таким, як було раніше. А спомени, які гріли душу роками, так і залишаться просто красивим відлунням минулого. За словами артиста, ми часто настільки сильно прив'язуємось до старого, що починаємо втрачати себе і жити виключно ілюзіями. Особливо, коли реальність змінюється не так, як ми планували. Тож пісня «Лети, моя душа», вона про свідоме прийняття. Про те, що потрібно мати мужність відпускати людей, обставини та минулі версії себе і не боятися крокувати в невідоме нове. Адже інакше внутрішній біль триматиме нас у пастці постійно. Рухаємося вперед і слухаємо Адміралов. «Лети, моя душа».

0: пісня «Лети моя душа» від Адміралова.
1: Слухоманія.
0: Далі трохи аудіомагії та атмосферна подорож крізь світло, рух та внутрішню свободу. Творчий тандем Тіана Гойл та Ямакот презентує «Танець землі». Музиканти розповідають, що ця композиція створювалась передусім як чисте відчуття. Ніби теплий вечірній вітер на шкірі, нескінченна дорога в авто, захід сонця десь посеред дикої пустелі чи хвилі якісного саунду на опен-ейр-фестивалі під відкритим небом. Це момент, у якому людина раптом відчуває себе по-справжньому живою. Налаштовуємося на правильну частоту. Тіана Гойл та Ямакот. «Танець землі».

Тетяна Гойл і Яма Кот та їхній танець землі. А тепер трохи акустичної романтики. Учасники інді-дуету Женя і Катя нагадують один одному про важливе у новій пісні «Щоразу, як дощ падає». За словами музикантів, це історія про особливі спогади, які завжди повертаються до нас абсолютно несподівано. Разом із шумом крапель за вікном, раптовими думками про минуле та вечірньою тишею. Кажуть, інколи в житті настають моменти, коли не потрібно шукати складних відповідей чи аналізувати пережите. Достатньо просто зупинитися, заплющити очі й усе відчути. Ідеальний музичний нарис для дощового вечора. Женя і Катя у слухоманії.

0: Женя і Катя щоразу, як дощ падає. Залишайтеся під нашою парасолькою. Музики ще вистачає. Перерва.
1: Слухом манія. Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Це була реклама.
3: Do you speak English?
4: Як? Ну...
3: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
4: та Лесею Хлівишин.
3: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
4: Тільки на Вільному радіо.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добросин, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росноченської старовини. І сьогодні в нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень, ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі. Вільне радіо.

0: Привіт! З вами Роксолана Квітка. Це твоя хвилинка, короткий острівець спокою у твоєму бурхливому дні. Ми часто чекаємо вихідних, відпустки, або поки діти виростуть, щоб нарешті відпочити. Але життя складається з маленьких зараз. Прямо зараз, поки закипає чайник, або поки малеча заснула, не берися за телефон чи ганчірку. Сядь, відчуй опору під ногами. Зроби ковток води так, ніби це найсмачніший напій у світі. Ці 60 секунд тільки твої. Вони твій ресурс. Маленькі паузи рятують великі дні. Помічай їх. Обіймаю.
1: Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Слухов манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми виходимо на фінішну пряму. Іван Наві створив триб'ют Степану Гізі. Він переспівав його класику «Вівтар». Унікальність кавору є те, що в ньому звучить голос метра. Іван каже, що цим він хотів шанувати пам'ять великого співака. Пригадує, що пам'ятає ці рядки ще з батьківських касет, і тепер має велике бажання вшанувати артиста, який за будь-яких обставин завжди творив виключно українською мовою і залишив по собі колосальний спадок. Робота, яка доводить, що справжня музика не має часових меж. Слухаємо Іван Наві та Степан Гіга. Вівтар.

0: Нова версія хіта Степана Гіги «Вівтар» від Іван Наві.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі по курсу шалених танців. І у нас в ефірі проєкт із колоритною назвою «Бараболя Рейв» та їхній трек «Танцюй». Якщо ви шукали музику без жодних правил та обмежень, яка просто змушує ваше тіло рухатися, а мозок перемикатися на позитив, вам сюди. Слухаємо і танцюємо. «Бараболя Рейв».

0: Бараболя рейв, танцюй.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжують люди-квіти. Багато років тому проєкт створили учасники групи «За край» як особливу студійну лабораторію для запису пісень, які стилістично не вписувалися у творчість їхнього основного гурту. Фірмовою ознакою проєкту стало використання виключно живих акустичних інструментів – від скрипки і флейти до автентичної бандури, хангу та перкусії. Тривалий час матеріали проєкту залишалися кулуарним скарбом, але тепер люди-квіти оголошують про відновлення діяльності. Музиканти вже активно готують абсолютно новий матеріал, де обіцяють слухачам мандри, містику і небо. Ну а просто зараз оцінимо їхній літній старт. Пісню «Біла гілка». Слухаємо. Люди-квіти.

прокидаюсь рано. На штанах прим'ята стрілка, на душі погано. Та знов почнувся з понеділку.

0: Люди, квіти і їхня біла гілка.
1: Слухоманія.
0: І насамкінець дуже важлива і свята для кожного з нас тема. Роман Ващук презентує сповідальну композицію про трагедію війни. Називається «Мати». Слова для неї написала поетеса Тетяна Миронець після російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у місті Київ 8 липня 2024 року. А от саму композицію Роман написав тільки тепер.
2: Пісню «Мати» я написав нещодавно, буквально декілька тижнів тому. Мінорні акорди, глибока мелодія, тонке аранжування, навіть в бріджі ніби як звучить католицький хор. Я хотів показати жахіття цієї війни в унісон. Ці слова в приспіві «Заступися, о Боже». Хочеться звернути увагу всього світу на те, що відбувається в Україні.
0: Емоційна крапка нашого ефіру. Роман Ващук, «Мати». В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте своє. Бережіть своїх матерів. Підтримуйте наших захисників і пам'ятайте, що українська музика – це те, що тримає нас разом. До зустрічі за тиждень у Слухоманії.

0: слухом манія.
1: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
2: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в Instagram Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.

Привіт! З тобою Роксолана Квітка. Як почувається твій найкращий друг, твоє тіло? Ми часто вимагаємо від свого тіла неможливого. Працювати без сну, виглядати як з обкладинки, бути витривалим. Але воно – це єдине місце, де нам доведеться жити все життя. Подякуй йому за кожен крок, за кожен подих. Побалуй його ванною, прогулянкою чи просто зайвою годиною сну. Слухай його сигнали, воно ніколи не бреше. Будь у гармонії зі своїм тілом, і воно відповість тобі силою.

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Кріс Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Кріс Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, піддамчани. Одним словом, все Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. І сьогодні у нас 20 червня. Мефодіїв, Ін і Рим вітаємо з іменинами. У цей день у 1690 році народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. Все життя на службі у війську Запорізькому провів, у походи ходив. Як став старим, його почали залишати командиром, поки молоді ходили у похід. І ось так він був на Січі, коли російське військо прийшло Січ руйнувати. Калишевський вже мав 80 років. Його схопили, відправили на Соловки, де він ще 20 років свого життя провів. У нелюдських умовах, у темному казематі, без туалету, коли його переводили в інше приміщення, десь метр нечистот. Після нього лишався. Так він став мучеником за Україну, за що і канонізований. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добросин, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росточанської старовини. І сьогодні в нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій я».

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

Привіт, це Роксолана Квітка. А що сьогодні змусило тебе усміхнутися? Ми чекаємо великих подій, відпустки, свята чи підвищення. Але життя складається з секунд. Смак першої кави, аромат парфумів, сонце, що зазирнуло у вікно – це і є справжнє щастя. Не відкладай гарний посуд на потім. Не чекай приводу, щоб одягнути улюблену сукню. Створюй свято сама, просто тут і зараз. Твоє життя – це не репетиція. Живи його наповну сьогодні.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Йоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про оптимізм. Бити лихом об землю, тримати хвіст бубликом, держати хвіст трубою, осушити сльози.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді велкам до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добро син, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росноченської старовини. Сьогодні у нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Тендер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Гіги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спів.

«Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю релізу є те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу. З вами був Олесь Калюк і програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось!

0: Реклама. Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
1: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, піддамчани, одним словом, все Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди, і сьогодні у нас 20 червня. Мефодіїв, Ін і Рим вітаємо з іменинами. У цей день у 1690 році народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорізької Січі. Все життя на службі у війську Запорізькому провів, у походи ходив. Як став старим, його почали залишати командиром, поки молоді ходили у похід. І ось так він був на Січі, коли російське військо прийшло Січ руйнувати. Калнишевський вже мав 80 років. Його схопили, відправили на Соловки, де він ще 20 років свого життя провів. У нелюдських умовах, у темному казематі, без туалету, коли його переводили в інше приміщення, десь метр нечистот після нього лишався. Так він став мучеником за Україну, за що і канонізований. Історії одного дня.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
0: Реклама.
2: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу.
3: Свято в деталях.
0: Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Do you speak English?
2: Як? Ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто знає про добросин, той зрозуміє. З вами я, Віктор Заславський, дух Росочанської старовини. І сьогодні у нас 20 червня, субота. Вітаю усіх, хто на базарі, хто купує, хто продає, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог дасть нам добрі вихідні. Завтра в нас 29 червня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 30 градусів. Що ж, спека так спека. Червень ти майже липень. Тиск 749 мм, вологість 38%. Вранці небо на Росточі буде ясним і майже весь день таким і лишатиметься. А ввечері його затягнуть хмари, зате без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гіт на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.
0: Гіт

музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидай

0: відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень. І коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан. Для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук. Це була програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрій. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт. Це твоя хвилинка. Сьогодні про цінність зусиль кожного в домі. Робота мами вдома – це важка праця, хоч вона і не має офісу. Робота тата – це відповідальність за добробут. Коли ми поважаємо зусилля одне одного, зникає відчуття несправедливості. Дякуйте за чисту сорочку і за вчасно заправлене авто. Кожен внесок у сім'ю безцінний, якщо його бачать і цінують. Помічайте працю близьких. Це зігріває серце. До зустрічі!

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні будемо говорити про молитву за навернення грішників. Отже ж, нам дуже легко когось осудити, когось визнати винним. Ось цей чоловік согрішив, ось він поступив не так, як треба. Дати свою експертну оцінку, немовби ми все знаємо, все вміємо, все подолали і все здобули. Послухайте, що каже нам новозавітнє навчання, що каже апостол Яків у 5 главі 20 вірш свого соборного послання. Той, хто навернув грішника з хибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Ось так каже нам цей апостол. Свята Тереза від дитятка Ісуса в своєму життєписі оповідає ось таку подію. Вона ще не була в монастирі, коли вичитала в часописах, що в Парижі засуджено на кару смерті знаного злочинця на ім'я Пранціні. Він мав на своїй совісті багато злочинів і навіть кілька вбивств. Перед смертю він не хотів навернутися, не хотів сповідатися, навіть не хотів бачити священника. Батьки святої Терези ще від малку навчили її цінити людські душі і молитися за їхнє спасіння. Тож вона постановила за всяку ціну рятувати душу цього нерозкаяного грішника. Що ж вона робить? Вона ревно молиться за його навернення, завдає собі різні покути, дає нас на святу літургію, з її уст майже не сходить щира молитва: «Боже, дай мені цю душу, це моя перша душа». У своєму серці вона була певна, що її молитва буде вислухана. Кілька днів пізніше знову читає в часописах, як страчено того злочинця. Він до останнього дня був нерозкаяний. Іде на шибеницю, а за ним священик з Христом в руках. Стає під гильотиною, ще хвилина-дві і згине. Та в останньому моменті він навертається. З глибоким внутрішнім зворушенням обертається до священника, бере з його рук святий хрест і три рази з великим жалем цілує Христові рани. І гильотина паде. Ревна молитва тієї невинної і побожної дівчинки врятувала його душу. Нашим християнським обов'язком є молитися за живих і померлих. І до тих живих, що найбільше потребують нашої молитви, належать грішники. Це є ті, що стало, налогово живуть у тяжких гріхах. Ніколи не приступають до святих тайн, ніяк не хочуть змінити свого життя і навіть в годині смерті не хочуть поєднатися з Богом. Чому ми повинні молитися за навернення грішників? Цього вимагає від нас обов'язок любові Бога і любові ближнього. Отже ж, обов'язок любові Бога – це наш перший і найбільший і найважливіший обов'язок на землі. Пам'ятайте це. До всіх нас каже Христос: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, всією думкою твоєю». Це найбільша і найперша заповідь. Матея 22:37-38. Без любові Господа Бога немає спасіння душі. І коли ми справді любимо Бога, то дуже буде лежати нам на серці, щоб на світі було якнайменше Божої образи і зневаги Бога, щоб якнайменше було Божих ворогів та щоб якнайбільше душ дісталося до неба. В тій цілі ми доложимо всього старання, щоб бути апостолами молитви, слова, доброго прикладу. Таке апостольство Богові миле, і Він того хоче. Бог не хоче смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, каже пророк Єзекіїл 33:11 в книзі Єзекіїла. Обов'язок любові ближнього. Отже, наказуючи любити Господа Бога, Ісус Христос притім додає: «Люби ближнього твого, як себе самого». Матея 22:39. Кожний грішник – це такий наш ближній, що найбільше потребує нашої любові. Його можна би порівняти до дуже хворої, безпомічної людини. Кожен грішник – це моральний мерлець, якому кожної хвилини грозить вічна смерть і вічні муки в пеклі. Кожне людське життя є дуже і дуже цінне. Це видно з того, що роблять люди, щоб рятувати дочасне життя людини. Вони готові і на найбільшу жертву, щоб рятувати когось з вогню, з води, чи тих, що їх у копальні просипала земля, або з якоїсь іншої великої небезпеки. Коли ж ми за всяку ціну рятуємо дочасне життя людини, то що сказати про наш обов'язок рятувати тих, що їм загрожує вічна погибель і вічна втрата щастя в небі? В цій справі ніхто з нас не може і не сміє бути байдужим. Християнське милосердя щодо душі – це одна з важливих чеснот. Молитва за тих, що живуть у стані гріха, каже свята Тереза з Авілі, – це найкраща милостиня. Одна побожна жінка довгі літа служила у невіруючого пана. Він жив, наче б не було ані Бога, ані пекла. Сталося так, що він тяжко захворів. Кілька днів перед своєю смертю він сам просить до себе священника і навертається. Всі дивувалися, що було причиною його навернення. Тоді його служниця приступила до нього і каже йому, що через 20 років, за час її служби в нього, вона була не тільки його служницею, але й укритою апостолкою молитви за його навернення. Чи це не найкращий вияв любові ближнього? До навернення грішника треба дві речі. Божої ласки, бо сам Христос каже, без мене ви нічого чинити не можете, Івана 15:5, і співпраці зі сторони самого грішника. А молитва вимолює в Бога одне і друге. Вона вимолює в Бога ласку навернення. Просіть і дасться вам, каже Христос, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, Матея 7:7. Молитва також вимолює в Бога співпрацю грішника з Божою ласкою. Гріх засліплює людину. Арабська поговірка каже, гріх має 5 пальців. 2 пальці кладе грішникові на очі, 2 на вуха, а 1 на уста. І якраз ласка навернення полягає в тому, що вона відчиняє грішникові очі на погань гріха і дає пізнати свій грішний стан. Ласка навернення дає силу і добру волю піднятися з гріха. Ласка навернення в кінці спричинює сокрушення серця і наповнює душу правдивим жалем та рішучою постановою поправи. Знаний в Америці проповідник і церковний письменник архієпископ Фултон Шин у своїй біографії описує таку подію зі свого власного життя. Як молодий священник, був він сотрудником при церкві в бідній дільниці міста Чикаго. У літній гарячий день, у суботу, під вечір, слухав сповідей. По якимось часі виходить перед двері церкви, щоб трохи зачерпнути свіжого повітря. Тут приступає до нього сильно знервована молода дівчина. «Чи ти, може, до сповіді?» – питає він. «Ні», – відповідає вона. «Я не можу і не хочу сповідатися, бо я найгірша дівчина в цілому місті. Я щойно вийшла з виправного закладу для дівчат». В розмові вона вживає грубих прокльонів і вульгарних слів. «Я молилася, – говорить далі, – щоб Бог мене визволив з тієї виправної школи, та з моєї молитви нічого не вийшло. Тоді я звернулася до диявола і обіцяла йому, що прийму 9 святотатських святих причастей, якщо він мені допоможе. І дійсно, 8-го дня моєї дев'ятниці мене випустили. Тож, що обіцяла, хочу дотримати». Священик спокійно каже до неї, «На твоє навернення все ще не запізно. Все це Господь Бог може тобі простити. Ходи до церкви, пожалуй за свої гріхи, висповідайся». А вона, «Ні, для мене вже нема рятунку, ти не в силі мені допомогти». Обернулася і почала відходити. А отець Шин на прощання їй сказав, «Ще цієї ночі ти прийдеш до сповіді». Вона пішла. Цей ревний священник вирішив цю грішну душу здобути молитвою. Він знову сідає до сповідальниці. І тепер кожного, хто тільки приступає до сповіді, він в особливіший спосіб просить остатися на годину в церкві і молитися в дуже важливій справі. Ніхто йому не відмовляє. За якийсь час мало що не половина церкви молилася. Пізно ввечері по всіх сповідях, і він клякає напереді церкви і ревно молиться за навернення тієї бідної душі. Він постановив конче її рятувати і навернути. Минає година, дві, три, церква пустіє, минає північ, а він усе ще непорушно клячить і молиться. По півночі чує чиїсь кроки, хтось підходить все ближче до нього. Він не оглядається, але вже чує той самий сильний запах парфумів. Це та грішна дівчина прийшла і клякнула коло нього. Вона починає молитися і притім голосно плаче. По якомусь часі сама просить священника до сповідальниці і щиро зі жалем визнає свої гріхи. Від тієї хвилини вона почала нове праведне життя. Чи не дивна сила молитви за грішників? Молімося, отже, і багато молімося за навернення грішників, нам знаних і незнаних. А наша щира молитва видасть рясні плоди, бо, каже святий апостол Яків, хто навернув грішника з хибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Жаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: привиди зникли, але в повітрі лишилася загадка.
1: А от далі трохи сміливості і відвертості. Готові ризикнути?

0: А на завершення музика, що завжди звучить краще, коли ми разом.
1: Це «Аж до рання» на Вільному радіо. Щосуботи о 21:00. Ніч належить нам!

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Діджей Стасон. Dance Me.

if I can live through this, what comes next will be marvelous.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.